بسبب الفيديو حس بشعور جواه كده اللي هو اتحمس بس مفيش حاجه يعملها يعني هو على الفاضي. فوقف كده ثانيه مع نفسه كده وفكر اللي هو انا ايه اللي يخليني اعرف معلومه زي دي اصلا وانا عمري ما هعملها، وليه يبقى عندي دلوقتي احتياج ان انا اروح برج جبل ايفرست ده. فقال لك من ساعتها ان انا لا انا هوقف السوشيال ميديا دي جدا، عشان بتبدا تخليني احس حاجات واشوف حاجات انا مش مطالب مني اشوفها، مش مطالب مني اتحمس كل الحماس ده، مش مطالب مني يبقى اصلا اروح حاجه زي دي. ليه انا حاسس دلوقتي بتقصير؟ ليه انا حاسس ان الراجل ده احسن مني؟ فقيس بقى على التجربه بتاعت البوست اللي انا قريته ده حاجات كتير، هتلاقي نفسك بتوصل لليفلات. وده يعني كنت برضو في بدايات الحلقات بتاعتي اتكلمت في حاجه عن السوشيال ميديا كانت ليها علاقه بان انت بتلاقي نفسك اكتر ابلكيشن